असरगत पाग पाप तिन पीतर कंप काटे सो पाप तिन नरोके गुरु रामदास जिन पाए ओ चतर सिंहासन प्रथमे गुरु अर्जुन को दे आए ओ इको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सभंगुर प्रसाद सलोक वारा ते वधीक महला पहला ओ तंगी पैरी गहरी गंभीरी ससुड़ सहिया किव करे निव न जाय थने गज लगा गिड़बड़ी सखिए तौल हरे से पी टहद डिठ मै मुंद न गर्भ थने सुन मुंदे हरना किए गुड़ा बैण पार पहला वस ज्ञान कर ताकि चै व्यापार दोहे दीजै दुर्जना मित्रा कु जयकार जित दोहे सज्जन मिलन लोह मुंदे विचार तन मन दीजे दुर सज्जना ऐसा हसन सार तिस्यों ने न कीचे जय दिसे चलन हार नानक जिन्नी इव कर बुझे तिना विटो कुर्बान जे तू तारू पान ताहो पूछन त्रिड़न कल ताहो खरे सुजानो मन्या इनी कपरी झड़ चखड़ो हाड़ लहरी वहन लखे सरे सतगुरु सुवा लाए बेड़े डूबण नाए पाओ नानक दुनिया कैसी होए सालक मित न रहो कोई भाई बंदी हेत चुकाए आ दुनिया कारण दीन गुआए है करके ओ करेन गल्ला पिटन सिर हो हेन नौ लैण करन सुमाए नानक तिन बल हारे जाए री मन डीगण डोली है सीधे मार्ग ताओ पाछे बागड़ रावणो आगे अग्न तुलाओ सहसे जीरा पर रहो मां को आवरण टांगा नाने गुरमुख छूटिए हर प्रीतम सो सांग बांग मरे मन मारिए जे सतगुरु दिखिया होए आप जाने हर मिले बहुड़ न मरना होए कीचड़ हाथ न डूबई का नदर निहाल नानक गुरमुख उबरे गुर सरवर सची भाल अग्न मरे जल लोड़ लो बिन गोरे नित जल मनाए जन्म मरे परमाए जे लै करम कुमाए जम जा गात न लगे जे चले सतगुरु भाए नानक निर्मल अमर पद गुर हर मेले मेलाए कलर केरी छपड़ी कौआ मल मल नाए मन तने मै लाए अगुणी छिंज भरी गंदी आए सहता सरवर हंस न जानिया काकु फंकी संग सागत सो ऐसी प्रीत है बूजो ज्ञानी रंग संत सभा जयकार कर गुरम करम कमाओ निर्मल नावन नानका गुर तीर्थ दरियाओ जन्मे का फल क्या गणी जा हर भगत न पाओ पैदा खादा बाद है जामन दूजा भाओ वेखण सुनना झूठ है मुख झूठा लाओ
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਤੂੰ ਹੋਰ ਹੋਮੈ ਆਵੋ ਜਾਓ ਹੈ ਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਲੱਗੀ ਤੁਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸੇਤੀ ਜੋ ਮਰੇ ਲੱਗੀ ਸਾ ਪਰਵਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਤਿਸ ਲੱਗੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਰਵਾਨ ਪਰਮਪਾ ਕਾਮਨਾ ਨਿਕਲੇ ਲਾਇਆ ਤਿੰਨ ਸੁਜਾਨ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਕੌਣ ਜੇ ਕੱਚਾ ਸਾਜਿਆ ਧਾਤੂ ਪੰਜਰ ਲਾਏ ਕੂੜਾ ਪਾਜਿਆ ਭਾਂਡਾ ਅਨਗਰਾਸ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵਸੇ ਪਰਮ ਜੋਤ ਜਗਾਏ ਵਾਜਾ ਵਾਵਸੇ ਮਨੋ ਜੇ ਅੰਧੇ ਘੂਪ ਕਹਿਆ ਬਿਰਧ ਨ ਜਾਣਨੇ ਮਣ ਅੰਧੇ ਹੁੰਦੇ ਕਵਲ ਦਿਸਣ ਖਰੇ ਕਰੂਪ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਣਨ ਕਹਿਆ ਬੂਝਣ ਤੇ ਨਰ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ ਇਕਣਾ ਨਾਦ ਨ ਬੇਦਨਾ ਕੀ ਰਸ ਰਸ ਕਸ ਨ ਜਾਣੰਤ ਇਕਣਾ ਸਿੱਧ ਨ ਬੁੱਧ ਨਾ ਕੜਸਰ ਅੱਖਰ ਕਾ ਭਿਓ ਨ ਲਹੰਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਾਰ ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਮਾਵੇ ਕਰਮ ਸੀਲ ਸੰਤੋ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਰਮ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਸੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਜਣ ਜੁਗਤ ਖੱਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕਾ ਸੂਰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ ਖੇਤ ਪਛਾਣੇ ਬੀਜੇ ਦਾਨ ਸੋ ਖੱਤਰੀ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲਭ ਲੋਭ ਜੇ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਪਾਵੇ ਤਣ ਨਤ ਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉਂ ਬਾਲਣ ਹੱਡਣ ਬਾਲ ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀ ਸਮਾਲ ਸਭਣੀ ਘੱਟੀ ਸੌ ਵਸੇ ਸਹਿਬਿਨ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀ ਜੇ ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਕਾਨ ਕੀ ਜੈ